0: उठ के मत जाना, तुम रूठ के मत जाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: From Southampton and Portsmouth on digital DAB radio and online around the world, this is Hours FM.
2: We are always looking for new presenters on Hours FM Southampton. Email us at info@hoursfm.co.uk to find out more.
3: Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
4: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College and June the 27th at Fareham College. It's a great day out and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search South Hampshire College Group.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
6: You're listening to Awaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaz is here. Awaz FM on 99.8.
7: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK. Each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
8: Chalte hain Pakistan, line par hain Ajmal Shobi.
9: Assalamu alaikum.
8: Walaikum salam.
9: Aapko welcome kehta hoon main Karachi, Pakistan mein.
8: Aaj shukriya.
9: میں سامعین کو سب سے پہلے تو ہے کہ آواز ایف ایم ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا میں کہ انہوں نے اپنی کاوش کو جو ہے وہ ایک اس طرح آگے پہنچایا ہے کہ ایک لسنر شو ایک ایسا چینل مل گیا سننے کے لیے کہ جہاں پر وہ اپنی پسند کا خوبصورت سب میوزک بھی سن سکتے ہیں انفارمیشن بھی سن سکتے ہیں اور بہت ساری معلومات انہیں فراہم ہوں گی آواز ایف ایم اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لسنرز کو جو اس وقت مجھے یو کے میں سن رہے ہیں تمام لسنرز سے کو میں مبارکباد دوں گا آواز ایف ایم کی جانب سے مہربانی تو آواز ایف ایم میں اتنے خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں اور میں مسلسل ٹرانسمیشن کو سن رہا ہوں بہت مزہ آ رہا ہے بہت انجوائے کر رہا ہوں آپ سب کے ساتھ بہت خوبصورت میوزک بھی مل رہا ہے انفارمیشن بھی مل رہی ہیں اور پاکستان سے بھی پروگرام ہو رہے ہیں یو کے سے پروگرام ہو رہے ہیں تو بڑا ایسے عجیب بڑا خوبصورت ملا جلا سا ماحول ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ بڑے حسین خوبصورت پھولوں کو ہم یکجا کرتے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا اٹریکٹو جو ہے گلدستہ بن جاتا ہے اور
8: اور اجمل صاحب ادھر بھی اپنا یہ جو ریسنٹ ایئرز جو گزرے ہیں نا ان میں پاکستانی اور انڈین ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے ایشین یہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس چیز کی ضرورت تھی کہ جو ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم ادھر ملنا چاہیے جس میں ہمارے اپنی کمیونٹی کی پہچان ہو ہماری بات ہو اور اس کے لیے یہ بہت اچھا قدم جو ہے یہ اٹھایا ہے
9: بالکل بہت اچھا قدم ہے اور اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں آواز ایف ایم کی ٹیم کو اور میں بس تمام لسنرز کو کہوں گا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور انجوائے کریں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج ڈی جے سے پروگرام کریں گے یہاں پر ان سب کے ساتھ خوب انجوائے کیجیے گا اور بالکل یہ آپ کا اپنا ایک فیملی چینل ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اور بالکل آپ آواز ایف ایم کو اپنے ایک فیملی چینل کی طرح پائیں گے ان کے تمام آرجیز کو آپ اپنے ایک فیملی ممبرس کی طرح پائیں گے بچوں کے ملنے جلنے سے محبت بڑھتی ہے اور جب محبت بڑھتی ہے تو کہتے ہیں دوریاں ختم ہو جاتی ہیں तो बस इसी दूरी के साथ, इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी बखैर।
8: थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।
9: आई लव यू ऑल।

0: that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
1: Radio. The medium that's now large.
2: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
3: Looking for family fun this summer? South Hampshire College Group has you covered. Enjoy our free summer fairs, packed with great activities, entertainment, food and something for everyone. Join us on June the 13th at Eastleigh College, June the 20th at Southampton College, and June the 27th at Fareham College. It's a great day out, and it's free, so come and be part of the fun. Find out more. Just search Southampshire College Group.
4: Looking for the finest quality halal meat and grocery? Tariq Halal Southampton is now open at Unit 2, 124 above Bar Street, SO14 7DU. For quality and fresh marinated meats and steaks, call Tariq Halal Southampton on 023 8051 8851. Visit us in store or order to your home via Uber Eats and Deliveroo.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने-कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
6: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
7: Hindu, Muslim, Sikh, Isai, sab ki khidmat mein karta hoon. Salaam, Ahmed Sahib, mera naam. اور یہ ہے ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھہمپٹن سمین اس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں ان صاحبان کا جنہوں نے آج صبح سویرے سے ریڈیو آواز کو لائیو براڈ کاسٹ شروع کیا تھا جی 10 سے لے کر 11 بجے جناب کافی آواز آئی تھی علی صاحب لکھ احمد سائی میرا نام ہے اور پٹواری پروگرام ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں نام ہے اس کا ہم تساں آپ جو کہ ہندی اردو میں بدل گیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جب بھی وقت ہوا ہمارا پروگرام آپ جو سنتے ہیں سنتے رہیں گے آج کا موسم بہت اچھا ہے جی گرمیش کے لحاظ سے کم از کم 22-23 سینٹیگریڈ ہے اور سورج جو غائب ہے ویسے اس میں کوئی شک نہیں مگر اٹ از وارم انف ویلکم ٹو مائی شو ہیئر جہاں کہیں ہیں خدا آپ کو خوش رکھے مہکتے رکھیں پھولوں کی طرح ویسے پھولوں میں بہار ہے آج کل کافی اچھا موسم ہے جہاں جہاں بھی پھول لگائے ہوئے ہیں جی ساتھیوں نے باغوں میں گھروں میں ان کے لیے بڑی ہی خوشخبری ہے کہ آج کل چونکہ گرمی کا موسم ہے پھول مہکتے ہیں اور خوشبو آتی ہے جی پھول مہکے ہیں بہاروں کے جی نکھار بھی آیا اس میں کوئی شک نہیں مسعود رانا اور رونا لیلا پیش کر رہے ہیں فلم کمانڈر میں

مہدی حسن اور مہناز بیگم کی آواز فلم بھائی بہن سے. اگلا ایک آ رہا ہے جی اور گانا جی مسٹر امریت سنگھ جی آپ کے لیے یہ گانا آ رہا ہے جی محمد رفیع کی آواز آپ سننا چاہتے ہیں. فلم میرے ہمدم میرے دوست. کہتے نہ جا کہیں اب نہ جا دل کے سوا, کچھ ایسی ہی بات ہے امریت سنگھ جی.

سمین، یہ ہے ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ پروگرام ہم تو ساں احمد سائی ہوں میں، اور آپ جہاں کہیں ہیں جی خوش رہیں، آباد رہیں جی، ہم تو آپ کو بلا رہے ہیں، یہ وادیاں بھی آپ کو بلا رہی ہیں، یہ موسم بھی آپ کو بلا رہا ہے، ہم بھی آپ کو بلا رہے ہیں جی، محمد رفیع کی آواز میں سنتے ہیں جی، آواز فلم ہے جی آج اور کل، آواز محمد رفیع کی

جی آج میرے یار کی شادی ہے. تھینک یو ویری مچ جناب قریشی صاحب, آپ نے یہ گانا پیش کیا تھا جو آل وے ٹو پاکستان. جی اگلا سنتے ہیں جی, پنجابی لسنرز کے لیے جی خاص طور پر جی بھیجا گیا گانا ستندر سرتاج کی آواز میں. کہتے ہیں جی, اڈاریاں مینوں پیار دیاں چڑیاں خماریاں,

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: Ji, welcome back after the break. Yeh hai Radio Awaaz FM Southampton. Aur aap sun rahe hain yeh ji Ahmed Sain ke saath. Bahut bahut shukriya janab. جو ان کی ہے اشوک پٹیل جی آپ نے آپ کی بڑی مہربانی بہت شکریہ جی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی آپ ہی کے ایک پسند سن میرے یار پیار کیا ہے جی ایسے محمد رفیع کی آواز ہے تو کچھ ایسی بات ہے جی کیا کہ غیر فلمی گانا ہے جی پسند آپ کی
2: اچھا بھائی میں کہہ دوں

سارے شہر میں جی آپ جیسا کوئی نہیں, کوئی شک ہے ہی نہیں جی اس کے بارے میں. یعنی میں اگلا گانا کرتا ہوں جی, پسند ہے کس کے نام کرتا ہوں جی, آپ ہی کا گانا ہے جناب اشوک پٹیل صاحب. آپ پنجابی کا گانا سننا چاہتے ہیں جی, محمد رفیع کی آواز میں سننا چاہتے ہیں جی, محمد رفیع کی آواز میں ہی پیش کرتا ہوں جی آپ کے لیے. اور آپ سننا چاہتے ہیں جی گانا, فلم کا نام ہے جی کنکاں دے اولے. تو ویسے گانا بھی کچھ ایسا جی, کنکاں دے اولے نچدی, سنگر محمد رفیع.

سامعین آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ساؤتھ ہیمپٹن احمد سائیں کے ساتھ. اگلا نغمہ میں نے آپ کے لیے ایک چنا ہے, ادت نارائن اینڈ الکا یاگنک کی آواز ہے. کہتے ہیں تیرا دل میرے پاس رہنے دے, فلم ہنگامہ.

اسی کے ساتھ جی میں اب چاہوں گا اجازت, اور آپ سب کو کہوں گا جناب ہیو اے ویری ویری نائس ڈے. سبین بتاتا جاؤں کہ میرے چار ہفتے میں ہوتے ہیں پروگرام, ایک ہوتا ہے منڈے کو 11 سے لے کر 1 بجے, دوسرا اور تیسرا ہوتا ہے جی جمعے کو جو ڈیووشنل نعتیہ پروگرام ہوتا ہے 2 سے لے کر 4 بجے تک, اور ایک اور ہوتا ہے جمعے کو جو چوتھا پروگرام ہے وہ ہوتا ہے جی 6 سے لے کر 8 بجے تک, جس میں آپ غزلیں میرا سنتے ہیں جی. جو بھی پروگرام میں سنتے رہیے جناب, جو پروگرام آتے ہیں جی لیٹ فرائیڈے کو یا منڈے کو, اس میں ٹیلی فون لائیو کال نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا اور انفارمیشن بھی حاصل کرنے کا, بہت بہت شکریہ. احمد سائیں سائننگ آف, آپ کو خدا حافظ کہتا ہے جی. اب جاؤں گا خدا حافظ, جاتے جاتے آپ کی خدمت میں ایک پنجابی کا گانا چھوڑ کے جا رہا ہوں جی. رتاں آئیاں کیا میرا یار نہ آیا جی, استاد حسین بخش اور گلو منیر احمد خان کی آواز میں حاضر ہے. اللہ حافظ.